0: killer. Done your son, the necklace done. Sharpo Jr. I mean, I'd go on for days.
1: Słuchacie RMF Hip Hop.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッドバンガー。